0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara ngine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika mkutano na maaskofu nchini Hispania katika makao makuu ya baraza hilo huko Madrid tarehe 8 Juni 2026, Papa Leo wa 14 aliwashauri kuendelea na njia ya sinodi, kuwa wazi kwa mazungumzo na wote, kuunda mashirika yenye uwezo wa kuwasilisha uzoefu wao wa imani, kuponya mipasuko na kuwasindikiza watu wa Mungu waliokabidhiwa kwao. Papa pia alitoa wito kwa utunzaji, usikilizaji na ulinzi kwa wale waliojeruhiwa, hasa na mapade, na kusisitiza mapade wawe mfano bora kama Mtakatifu Yohane wa Avila. Vilevile Papa Leo katika bunge la Hispania alijikita na mada kuanzia siasa, amani, mazungumzo na upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote, na kusisitiza kwamba kila jamii yenye haki ya kweli imejengwa juu ya utambuzi wa utu usioweza kuepukika wa mwanadamu. Mkutano wa kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo katika uwanja wa Movistar Madrid Juni tarehe 7 jioni, kwa siku ya pili ya ziara ya kitume ya Hispania, Papa Leo wa 14 aliuliza, ni nini kinachochanua na kufifia kimya kimya katika jamii yetu? Tuna hatari ya kuwa wataalamu wa vyombo vya habari na ufanisi katika uzalishaji, lakini hatujui ni kwa nini, madhumuni gani na kwa ajili ya nani tunazalisha. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.
3: Nel nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
4: Amen.
3: La paz esté con vosotros.
2: Tumeitwa kujenga uhalisia mpya kupitia mazungumzo ya heshima na matumizi ya lugha mpya. Ni kwa kushiriki mambo yote mema katika urithi wetu, kila mmoja akichangia mchango wake mwenyewe, ndipo tunaweza kujenga uhalisia mpya ambapo imani inaweza kuota mizizi mirefu. Ili kufanya hivyo kimantiki, ni lazima tuanze kwa kujifunza lugha ya kila mmoja wetu, kuanzisha michakato na kujenga vifungo ambapo mbegu za ufalme zinaweza kupandwa. Haya na mengine yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku ya tatu ya ziara ya kitume nchini Hispania, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026, alipokutana na Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Hispania huko Madrid, muda mfupi baada ya mkutano na bunge nchini humo. Kwa njia hiyo, alikaribishwa na Askofu Mkuu Luis Javier Alguero Garcia wa Valladolid, rais wa Baraza la Maaskofu nchini humo, ambaye kabla ya hotuba yake alitoa utangulizi. Hotuba ya Papa ilijikita na mada nyingi, lakini alionyesha furaha kwake kuwa nao, ambapo alisema, baada ya kuwasalimu wawakilishi wa kisiasa walionikaribisha bungeni, sasa ningependa kutumia fursa hii pamoja kufufua ushirika wetu kama Yesu alivyowashauri mitume wake kufanya. Alimshukuru rais wa Baraza la Maaskofu nchini Hispania kwa maneno yake aliyomwelekeza, na kwamba safari ya sinodi inayofanywa na kanisa ni mchakato wa kusikiliza kwa makini, kuweza kutambua sauti ya Mungu ikizungumza kupitia jumuiya ya kanisa. Ni mojawapo ya maadili yake ya msingi. Yao ni mazungumzo yenye matunda ambayo kama kanisa wanayaunda kwa njia mbalimbali, kwa mfano mmoja halisi wa mikutano wanayoifanya. Kwa njia hiyo alipenda kuzingatia ile iliyofanyika mwaka 2020 na 2025 ambayo iliongozwa na mada, watu wa Mungu wanatoka na mimi ni kwa ajili ya nani? Mkutano wa wale walioitwa kwenye utume. Mada hizo zilishughulikia maswali muhimu na zinaweza kukabiliana na changamoto leo hii. Na ni nani aliyeitwa kuchukua changamoto hiyo? Katika mchango wake katika tafakari hiyo, alipenda kupendekeza taswira ya safari ambayo mwisho wake ni Mungu na ambaye wanainua macho kwake. Ni safari ya kawaida, na kuwa hatusogei kimwili, lakini tunataka kuruhusu mioyo yetu ipae. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alielezea juu ya ushirika wa mrithi na Petro kwamba kanisa la ulimwengu wote pamoja na wazee wa kanisa na jumuiya ya kijimbo yenyewe, pamoja na maisha yaliyowekwa wakfu, pamoja na harakati zote, pamoja na vyama na kila karama halisi ambayo Roho Mtakatifu hutoa kwa ajili ya manufaa ya wote, utume wao unawaalika kulinda umoja, kuhamasisha mazungumzo na kuponya migawanyiko, na kuwasindikiza katika safari ya waliokabidhiwa uangalizi wao. na kwa kukabiliana na matatizo yaliyojitokeza katika kanisa la Hispania, alisema jumuiya ya kanisa inaitwa kujibu kwa kusikiliza ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa kinga na utamaduni wa utunzaji. Kila mtu aliyejeruhiwa lazima aweze kupata usikilizaji wa dhati, makaribisho, ulinzi na njia halisi ya uponyaji. Mantiki hiyo hiyo pia inatumika kwa changamoto za ulimwengu usio na dini. Wanaume na wanawake wengi wa wakati wetu hawamkatai Mungu moja kwa moja, na mara nyingi ubeba ndani ya mioyo yao kiu kubwa ya maana, ukweli, kumilikiwa na tumaini, hata wakati hawajui jinsi ya kuliita. Kanisa linaitwa kutambua matamanio haya, kuyasikiliza kwa heshima na kutoa, kama Mtakatifu Petro na Yohane walivyofanya kwa mtu aliyepooza kwenye lango la hekalu, hazina iliyokabidhiwa Yesu Kristo, ambaye kwa jina lake mtu anaweza kuinuka na kutembea. Kama Bikira Maria, mama wa ushirika na tumaini, kanisa hilo lina mwenzao wa kwanza katika safari na hazina yao kuu, kwa sababu yeye anaonyesha kupitia maisha yake jinsi ya kukaribisha neno na kuliweka moyoni, na jinsi ya kusindikizana na wanafunzi katika njia hii, na jinsi ya kubaki katika safari ya kanisa.
3: Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza katikati ya bunge la kitaasisi, kisheria na kidemokrasia la Hispania, yani katika bunge la manaibu. Ni papa wa kwanza kuhutubia katika ukumbi huo. Wabunge na maseneti 500 wamehudhuria katika tukio hilo, ambalo wamempongeza kuingia kwa Papa Leo wa 14 kwa makofi ya kudumu wakati wa kuingia, lakini mara baada ya hotuba yake ndefu. Ni katika siku ya Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 akikaribishwa na spika wa bunge na seneti, na wakati huo Waziri Mkuu Pedro Sanchez, ambaye tayari alikuwa amekutana naye kwenye mkutano wa faraga, pia alikuwepo. Papa Leo wa 14 aliwashukuru, akawasalimia na kushikana mikono na wawakilishi mbalimbali wa taasisi, akisaini pia kitabu cha heshima. Katika hotuba yake ndefu kwa lugha ya Kihispania, alikabiliana na masuala ya kisiasa, amani, mazungumzo, upangaji upya, uhamiaji, sheria, mgawanyiko, mada za kimaadili, familia na ulinzi wa maisha katika awamu zake zote. Kisha alitoa wito wa uhuru wa dhamiri na dini, ikiwa ni pamoja na usiri wa maungamo, kuwatunza maskini, na hatimaye ujumbe kwa Hispania nzima, Ulaya na dunia nzima. Mara baada ya hotuba ya spika wa bunge, Baba Mtakatifu alimshukuru kwa maneno yake, lakini pia kwa mwaliko ambao makao ya kitume yalipokea katika fursa ya ziara yake hiyo katika nchi hiyo, na kwa namna walivyomkaribisha kwa heshima katika jumba hilo la kihistoria, yani la bunge la manaibu. Mara moja papa alijitambulisha kufika kwake kama askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa Katoliki, akitambua kwamba utume aliokabidhiwa kwa mrithi wa Petro kama kanuni na msingi wa umoja wa maaskofu na waamini unaweka kiti kitakatifu kwa njia maalum katika mazungumzo na watu. Kwa sababu hiyo, papa alieleza kwamba anapozungumzia maisha ya umma anafanya hivyo kwa heshima ya dhamiri maalum ya taasisi na jukumu halali la wale waliopewa jukumu la kutunga sheria. Inatambuliwa uhuru wa halisi wa kidunia na tofauti kati ya jumuiya ya kanisa na jumuiya ya kisiasa, na hasa kutokana na ufahamu huo inatoa taswira inayotokana na hamu ya kutumikia manufaa ya wote na kukumbuka kinachofanya kuishi pamoja kuwa binadamu kweli. Papa Leo alisisitiza kuwa tunapozungumzia mwanadamu leo hii, kumbukumbu kwa kawaida huongoza Salamanca na wazo lililokuwa hapo. Swali la Salamanca linaendelea kuongoza juhudi za wale wanaofanya kazi katika maisha ya umma. Leo hii ulimwengu mpya unaofunguka mbele yetu haufuatiliwi tena kwenye ramani. Unajitokeza katika teknolojia, uchumi, madawa na ulimwengu wa kidijitali, ambapo nguvu za binadamu hufikia maeneo nyeti zaidi ya maisha ya kibinafsi na kijamii. Maendeleo hutoa uwezekano wa ajabu, na leo hii tunaona hili hasa katika maendeleo ya akili unde na teknolojia mpya. Kama alivyokumbusha katika waraka wake wa hivi karibuni, teknolojia yenyewe si ya upande wowote, kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kufadhili, kudhibiti na kuitumia. Rejea katika Magnificat Humanitas, kipengele cha 9. Kwa hiyo, tunapokabiliwa na mabadiliko ya wakati wetu, utambuzi wetu lazima uzingatie nafasi ya mwanadamu katika maamuzi yetu na jinsi hadhi ya kazi, mshikamano, sera, kijamii na manufaa ya wote yanavyowasilishwa kwa njia mpya leo hii. Kila maisha ya mwanadamu lazima yatambuliwe na kulindwa tangu kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili katika kila hali ya uwepo wake. Baba Mtakatifu alisema, wakati wa uhakika huu unapofichwa, walio hatarini zaidi ni waathiriwa wa kwanza, na sheria hupoteza maana yake ya ndani kabisa, kumtumikia na kumlinda kila mtu. Vile vile Papa alisema, hakuna taifa linaloweza kukabiliana na changamoto kubwa likiwa peke yao. Hii ndio sababu mwitikio ulioratibiwa unaunga mkono na wenye ufanisi muhimu unaoweza kuhakikisha ulinzi, kukubalika na fursa halisi za ujumuishaji wa wahamiaji. Mwitikio wa kitaasisi unapofaa, usawa na uratibu, mipaka huacha kuwa sehemu za kutekelezwa na inaweza kuwa nafasi za ulinzi wa heshima ya binadamu kwa uwajibikaji. Dunia inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiroho na kiutamaduni unaojidhihirisha katika aina nyingi za vurugu, utengano na kutawaminiana. Katika mkutadha huu, amani inajionyesha kama matarajio ya kisiasa na zaidi ya hayo, kama sharti la kweli la kimaadili. Inahitaji mazungumzo ya umma yanayowaheshimu wale wote wanaofikiri tofauti.

0: Queridos amigos, amigas, es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no solo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano.
1: Maswali kutoka yale ya zamani yamerudi kwenye wakati uliopo na mpango wa wakati ujao katika maono yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni ya Dominika tarehe 7 Juni 2026 katika hotuba yake kwenye uwanja wa Movistar jijini Madrid nchini Hispania, ambapo alishiriki katika mkutano wa mada kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, biashara na michezo. Hili lilikuwa tukio la mwisho kwa umma katika siku yake ya pili ya ziara ya 4 ya kitume nchini Hispania. Kwa hakika ilikuwa ni sherehe ya hisia za ndani kabisa za ubinadamu, kuanzia furaha hadi tumaini, huzuni hadi kuchanganyikiwa. Hisia hizi zilizidi kuongezeka katika uwanja huu ambao ni eneo la kawaida la michezo ya mpira wa kikapu wa Rio Madrid na matamasha mbalimbali ya bendi. Katika uwanja huo, makofi yalisikika mara kadhaa kwa takribani ya watu 15,000 waliohudhuria wakati wa kuwasili Papa Leo wa 14, na mengine yalichukua karibu dakika 10 yalivutia vivyo hivyo, na kila wakati tukio likiendelea. Papa Leo wa 14 alionekana kushangaa na kuwa na hisia katika uwanja huo. Tuna hatari ya kuwa wataalamu katika vyombo vya habari na wenye ufanisi katika uzalishaji, lakini hatujui ni kwa nini, kwa maudhui gani, kwa madhumuni gani, na nani, na kwa ajili ya nani tunazalisha, Papa alibainisha katika hotuba yake. Katika muktadha huo, kanisa likitambua mafanikio yake na makosa yake katika historia yote, linatamani kubaki katika mazungumzo na ulimwengu wa kisasa. Papa alikumbusha kauli ya mtangulizi wake Mtakatifu Paulo wa Sita katika Umoja wa Mataifa kwamba kama mtaalamu wa ubinadamu, kanisa halijali chochote cha kibinadamu. Kinyume chake, anatualika kuhoji maana halisi ya kuwa binadamu, akishirikisha kwamba katika Yesu tumepata jibu la maswali ya ndani kabisa kuhusu maisha na ukamilifu wake. Kwa hivyo, jumuiya ya kanisa inakusudia kujiunganisha kikamilifu katika mkitadha wa kiutamaduni wa kisasa, ambapo mwanadamu kama mwanadamu ni zaidi kwa kutumia zana zake kurudi kwenye mzizi wa asili wa utamaduni ambao ni kilimo. Kwa njia hiyo, Papa alisema, tumeitwa kujiuliza tunachopanda leo hii ni nini kinachostawi na ni nini kinachonyauka kimya kimya katika jamii yetu. Ni maadili gani tunayohifadhi na ni yapi tunayoruhusu yafe? Haya ni maswali mazito na muhimu ambayo hayawezi kupuuzwa. Ili kujibu maswali haya, ni muhimu kujenga mitandao ya mzunguko wa kijamii ambayo inafahamu lugha nyingi za jamii ya kisasa iliyoandikwa, ya mdomo, ya kidijitali, ya kuona na ya kutoegemea upande wowote. Kila usemi unaweza kuponya au kuharibu, yaani kuharibu matarajio au kufungua upeo mpya, kupanda migawanyiko au kuamsha tena matumaini ya kujenga kitu halisi cha kibinadamu pamoja.
2: Dominika la siri tarehe 7 Juni 2026, kabla ya kufika kwenye jengo la uwanja wa Movistar jijini Madrid kwa ajili ya mkutano wenye mada kusuka mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo. Ikiwa ni siku yake ya pili akiwa katika ziara yake ya 4 ya kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na takriban mapadre wa Kiagostiniani 220 kutoka jumuiya mbalimbali na wajumbe kadhaa wa familia ya Kiagostiniani walioko Hispania. Ofisi za habari ya Vatican ilitangaza hii kupitia chaneli yake ya Telegram, ikiripoti kwamba baada ya salamu kutoka kwa mkuu wa kanda, Papa alitoa shukrani kwa wale waliokuwepo kwa fursa ya kukutana, huku akisisitiza jinsi ushirika na moyo wa umoja miongoni mwa Agostiniani unavyoweza kuwa ujumbe kwa ulimwengu katika wakati huu wa kihistoria. Huu ulikuwa ni ujumbe wa kuwafikishia vijana kama wale 600 waliokusanyika katika uwanja wa Lima Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026, ambao walishirikisha maswali yao na juhudi zao za kiroho. Na akitaja uwepo wa watawa wa ndani, Papa Leo wa 14 alisisitiza thamani ya wito wao pia katika kutoa maana kwa vitendo vya kijamii. Wakati ambapo ukimya na uwezo wa kuingia moyoni mwa mtu unapotea, ofisi ya habari ilitaarifu. Hatimaye, kabla ya kuwasalimia moja mmoja, Papa Leo wa 14 aliwaalika waliokuwapo kusali pamoja sala ya Baba Yetu na kuwapatia baraka ya kitume. Wakati wa mkutano huu mzuri na kama wa kifamilia kweli, alizungumzia kwa undani mada ya utunzaji wa kichungaji, hasa huduma ya vijana. Padre Jose alitoa maoni yake kwa waandishi wa habari wa Vatican. Papa Leo alivutiwa sana na vijana wa kiume na wa kike wa Hispania, kwa maana ya wale aliyokutana nao usiku wa mkesha. Alituambia kwamba vijana ni kama taa ya asubuhi, yani nyota. Kwa Kihispania, brilio, mng'ao. Mnaitaje kwa Kiitaliano? Padre Herans aliuliza. Pia alizungumzia huduma ya vijana na kazi yote ambayo sisi wa Agostiniani tunafanya na vijana. Alitushukuru kwa kile tunachofanya hapa Hispania na kututia moyo na ujasiri wa kusonga mbele na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya watu wa Mungu. Alisema padre huyo. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu Inueni macho yenu. Maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Dominika tarehe 7 Juni 2026 imekuwa ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupiaisha imani yao katika fumbo hili kula Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo angavu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushirika wa waamini katika kuganga na kuponya magonjwa ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Sherehe hii nchini Hispania ni kiini cha maisha ya waamini, upiaisho wa upendo wa Mungu na uaminifu kwa Mungu, na kwamba maandamano ya Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha imani ya kanisa juu ya uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai, tayari kualisha waja wake kwa chakula cha uzima wa milele. Ndiye yule yule Kristo Yesu aliyejitambulisha na maskini, wanyonge na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndiye pia chemchemi ya injili ya upendo, tayari kuleta mageuzi na hivyo kuwafanya kuwa ni wajenzi wa ulimwengu mpya. Daima wakumbuke kwamba kwa muda wa miaka 40 wa Israeli walitangatanga jangwani, changamoto na mwaliko kwa waamini katika ulimwengu mamboleo kutoanguka na kutumbukia katika vishawishi vya watu wa Agano la Kale. Hispania haina budi kubaki katika shule inayotoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa jirani, na shule ya ukarimu tayari kusimama kidete kulinda na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kujenga utamaduni wa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu kama kielelezo cha shukurani na upendo, na matokeo yake Kristo Yesu anazima kiu ya upendo, haki, amani na furaha ya kweli, tayari kuwakirimia wengine injili ya matumaini wale wote waliovunjika na kupondeka moyo.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya kusikiliza shuhuda kutoka katika wajenzi wa mitandao na ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo, katika hotuba yake amekazia umuhimu wa wajumbe hawa kujikita katika majadiliano yatakayohudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba hakuna jambo lililo la hali halisi ya kibinadamu lisilogusa kanisa. Utamaduni ni eneo muhimu sana na uwepo wa kanisa na Wakristo binafsi, na kwamba utamaduni ni kitu ambacho kwa njia yake binadamu kama binadamu anakuwa binadamu zaidi na ana nafasi zaidi ya kukua kuwa binadamu. Ujenzi wa mitandao ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa umoja, ni kuhudumia bila kujibakiza, na kwamba wana michezo wanayo dhamana ya ujenzi wa mshikamano na mafungamano ya kijamii, haki, amani na umoja daima, utu, heshima na haki msingi za binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza, na kwamba kazi ni chemchemi ya matumaini kwa watu wengi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 amefanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka Hispania pamoja na kusikiliza shuhuda zao. Baba Mtakatifu Francisco, katika wosia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia, wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anasema kwamba Kristo Yesu anawaalika waja wake wanaoteseka au kudhulumiwa kwa ajili yake kufurahi na kushangilia, kwani yeye ni chemchemi ya maisha na furaha ya kweli. Mwenyezi Mungu anataka waja wake kuwa kweli ni watakatifu. Mwaliko na changamoto inayojionyesha kutoka katika sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana kwamba katika maisha na utume wake amevutiwa sana na watakatifu watatu. Mtakatifu Yohane Chrysostom aliyesema kwamba ili mtu aweze kuondoa utu wa zamani na kuvaa utu mpya, safari ya mtu huyo ya wokovu inajumuisha kutubu, kusali, kusamehe, kufanya matendo ya huruma na kuwa na unyenyekevu, mambo ambayo ni endelevu katika maisha. Mtakatifu Toma wa Villanova, askofu kutoka shirika la Augustiniani, alijikita katika kupeisha maisha ya kiroho na kimwili ya waamini wake, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini na wahitaji zaidi. Alikazia toba na uongofu wa ndani, alitambulikana kwa hekima na utakatifu wa maisha yake kwa kujikita katika maisha ya sala, usafi kamili, utii na ufukara, mambo ambayo yamemtia moyo wakati wa majaribu katika maisha na utume wake. Mtakatifu Torbi Alfonso, askofu wa jimbo katoliki la Lima nchini Peru, alitangaza habari njema ya wokovu, akafundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, akajenga makanisa, shule na hospitali kwa ajili ya kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili. Katika maisha na utume wake, Papa Leo wa 14 anakaza kusema ameshuhudia imani ya watu wa Mungu, habari njema ya wokovu ikawa ni chemchemi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba ukweli unadumu daima. Vijana wakuze na kudumisha moyo wa sala, kusoma, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, kuabudu Ekaristi Takatifu pamoja na kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, daima wakijitahidi kumfuasa Kristo Yesu, mchungaji mkuu, mwalimu na rafiki wa kwe. Vijana wawe tayari kuwashirikisha vijana wengine shuhuda za imani yao kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya binadamu. Kumbe vijana wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Vijana wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, ni kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu ya sifa na shukurani, kutangaza fadhila za Mungu ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hivyo kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo kama majibu ya habari ya tumaini na uzima wa milele lililoko yako ndani mwao. Vijana wanaitwa na kutumwa kumshuhudia Kristo Yesu hata katika ulimwengu wa kidigitali, ili vijana waonje na kuguswa na tunu msingi za kiinjili, wawe ni mashuhuda wa haki, amani na maridhiano katika maisha, wawe ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa Ukristo na utu wema, wawe ni wamisionari wa habari njema ya wokovu, watambue vema imani yao tayari kuitangaza na kuishuhudia miongoni mwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jioni tarehe 6 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha kijamii kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Amesema mradi huu ni kielelezo cha mshikamano wa Kristo Yesu na binadamu dhaifu katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kituo hiki ni chemchemi ya maisha mapya yanayosimikwa katika injili ya matumaini, utu, heshima, haki msingi za binadamu, uhuru pamoja na heshima kwa tunu msingi za utu wa binadamu. Hiki ni kipindi cha neema na baraka ili kuonja mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu kama kielelezo cha imani inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, ushuhuda wa moyo wenye upendo unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza, kujali na kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa siku ya leo habari tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana kuendelea kusikiliza habari za ziara ya Baba Mtakatifu nchini Hispania, aliyoanza tangu tarehe 6 na atahitimisha tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa kutazama mashahidi, sisi pia katika ulimwengu uliogawanyika na vita na migawanyiko, katika jamii inayozidi kugawanyika na ya kibinafsi, tunatamani kuwa mashahidi na manabii wa umoja, kukubalika, maelewano na amani, hata kwa gharama ya kujitolea na kujikana. Ndivyo Papa alibainisha katika tafakari ya masifu ya kati akiwa katika kanisa kuu la Barcelona Jumanne tarehe 9 Juni 2026. Katika ulimwengu ulioathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji upunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na kifedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani wa mwanadamu. Papa aliwaelekea watu wa kujitolea 17,000 katika kituo cha Ifema Madrid, ikiwa ni hotuba yake ya mwisho kabla ya kuanza sehemu ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Papa Leo 14 alikutana na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu Jumatatu Juni 8. Kwa wakilishi wa kanisa maharia, Papa aliwakumbusha kuwa lazima wajifunze upya sanaa ya kiroho ya kuwa na urafiki. Bila hiyo, hata kutangaza injili kunaweza kuwa marudio yasiyo na tija, kupoteza ufanisi wake na kuacha nafasi ya kuchanganyikiwa na kutoaminiana. Kubomoa kuta zinazotenganisha ili kukuza ushirika ulikuwa ni wito wa Papa Leo 14 akiwa mbele ya Bikira Maria wa Almudena katika kanisa kuu la Madrid, ikiwa ni siku ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Hispania Juni tarehe 8. Papa alikumbusha kuanguka kimiujiza kwa ukuta ambapo sanamu ya Bikira Maria ilikuwa imefichwa ikirudishwa ili iheshimiwe na watu wake kama mfano wa mabadiliko. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Stimati germani e germanas, am gran goch comenzo la meva visita resant d'ora sesta in aquesta catedral am tots vos altres.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne mchana tarehe 9 Juni 2026 aliwasili Barcelona katika hatua ya pili kati ya vituo vyake vya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kutua katika uwanja wa ndege, alikwenda moja kwa moja katika kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu na Mtakatifu Eulalia, ambapo aliongoza masifu ya kati. Katika tafakari, Baba Mtakatifu awali ya yote alionyesha furaha kubwa kwamba anaanza ziara yake kwa kusali masifu nao katika kanisa kuu hilo. Mtaguso wa pili wa Vatikani unafafanua sala takatifu kama sauti ya bibi harusi akizungumza na bwana harusi, na sala ambayo Kristo akiwa ameungana na mwili wake anainua kwa Baba, neno ambalo limesikika. Pia linasisitiza kwamba katika roho mmoja sote tuliubatizwa katika mwili mmoja. Kwa hivyo tunaweza kupata msaada katika kutafakari kwetu kutoka katika taswira mbili, biarusi na mwili. Ya kwanza Papa Leo alisema inatukumbusha kwamba kanisa, hasa kusanyiko hilo lenye utajiri wa karama na aina mbalimbali za historia ya kila mtu, kwanza kabisa ni biarusi mpendwa. Mungu aliwataka kuwa hapo ndani kwa sababu aliwapenda, na katika kuwa pamoja kwao uzuri wa wema wa kipekee wa mtakatifu. Amewachagua si wengine kuwakilisha leo hii jumuiya ya watakatifu. Na ni kwa ufahamu huo, Papa aliwaalika upya kwa umoja azimio la kutembea pamoja wote waaminifu na wachungaji katika nyayo za Kristo kuelekea utimilifu wa uzima. Papa alisema kanisa ni tunda la upendo linalomtangulia na linalotoka kwa Mungu, na linakuwa kwanza kabisa kwa kujiruhusu kupendwa naye, kuungana na moyo mnyenyekevu na wa shukrani, kwa sababu ni wale tu wanaojiruhusu kupendwa na Mungu wanaweza kujenga pamoja na wengine kazi za upendo. Papa akimrejea Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliyetembelea Barcelona mwaka 1982, alisema maneno yake yaliakisi nyuso za kaka na dada wengi miongoni mwao ambao wamejitolea na wanaendelea kujitolea kujenga maelewano na ushirika zaidi ya mgawanyiko wote, na hata leo hii yanadhibitishwa katika uhai wa kazi nyingi za utangazaji, malezi na upendo, ambazo wote ni wauishaji na wahusika wakuu. Na kwa njia hiyo Baba Mtakatifu alitafakari sehemu ya pili ya mwili, mada kuu ya somo ambalo limesikika kwamba ikiwa Kristo ndiye bwana harusi aliyetupenda kwanza, yeye pia ndiye kichwa ambaye tumeunganishwa kwake kama viungo vya kiumbe kimoja. Na kwa hiyo ni roho ambaye kama sehemu ya muundo mmoja ulio hai anatusukuma si tu kujitoa bila masharti popote ambapo Mungu anatuita, bali kufanya hivyo kulingana na mipango ya Mungu kwa utii na uaminifu. Kwa njia hiyo Papa aliendelea kuwageukia kaka na dada wapendwa kwamba ni roho hiyo, kwamba wote katika ulimwengu uliogawanyika na vita na migawanyiko, katika jamii inayozidi kugawanyika na kibinafsi, tunatamani kuwa mashahidi, yani mashahidi wa manabii wa umoja, kukubalika hata kwa gharama ya sadaka na kujikana kama Bikira Eularia na mashahidi wengine wengi. Tunataka kujibu ndio yetu tayari inapobidi kufa kwa ajili yetu wenyewe, kujipoteza ili kujikuta, kukataa yale yasiyo ya lazima ili kujenga juu ya yale muhimu na ya kudumu milele. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, Maria mama wa kanisa na mama wa umoja, atusaidie kuwa waaminifu katika jitihada hii na utume huu. Mtakatifu Maria wa huruma atuombe.
4: Eminencia Don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
2: Hitaji la kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya maendeleo fungamani ya binadamu limesikika katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihitimisha hija yake mjini Madrid kwa kukutana na watu wa kujitolea 17,000 katika ukumbi wa tatu wa Ifema jijini Madrid Jumanne tarehe 9 Juni 2026 kabla ya kupanda ndege kuelekea mji wa Barcelona, ikiwa ni sehemu yake ya pili ya ziara ya nne ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni na itahitimishwa tarehe 12 Juni kwa kutembelea pia visiwa vya Kanari na Tenerife. Banda hilo la tatu ni moja ya taasisi tano muhimu zaidi za maonyesho ya biashara barani Ulaya, moja kuu nchini Hispania, ambapo alifika kwa gari katikati ya watu wa kujitolea waliotambulika kwa rangi ya machungwa.
5: Katika hotuba yake, askofu wa Roma alianza na shukrani kwa Kardinali Jose Cobo Cano, askofu mkuu wa jiji kuu la Madrid, kwa kaka na dada wapendwa na kuwapa habari za asubuhi.
4: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
5: Mkutano huu ni wa mwisho wa ziara yangu ya kitume ya Madrid, lakini ninafurahi sana kuwa hapa nanyi, Papa alisema. Hapa wote walisikia wakitoa ukelele wa kusikitika. Na Papa akaendelea, kila mmoja wenu na wengine wengi ambao hawakuweza kuwa hapa asubuhi ya leo wanastahili shukrani maalum sana, kwa sababu mmetoa uwepo wenu na huduma yenu, na mmefanya hivyo kwa upendo kwa Bwana, kanisa na Papa. Asante kutoka ndani ya moyo wangu, na washukuru wazungumzaji wawili walioshiriki ushuhuda wao nasi na wale waliotengeneza video ya onyesho la muziki. Papa aliendelea kusema kuwa, nimejifunza kwamba tangu mwanzo majibu yenu kwa wito yamekuwa ya shauku. Katika siku chache mmezidi takwimu zilizoombwa, na kwa hivyo mahitaji yamefunikwa kwa kiasi kikubwa. Mmechukua siku mbali na kazi, wengine wako wamejitolea muda wote wa miezi, lakini kila mmoja ametoa kile alichoweza. Kutoa moyo, mikono, maoni, talanta na tabasamu. Mungu awalipe kama yeye pekee ajuaye kufanya.
2: Baada ya kusema hayo, lakini pia Papa alipinda kushirikishana nao tafakari rahisi ambayo alisema kuifupisha kama ifuatavyo. Wakristo wameitwa kuleta chachu ya ukarimu kwa ulimwengu. Yesu alitumia taswira ya chachu katika mfano kuhusu ufalme wa mbinguni ulioandikwa na mwinjili Mathayo. Ufalme wa mbinguni kama chachu ambayo mwanamke alichanganya na takriban pauni 60 za unga hadi ukachachuka wote. Mathayo 13:33. Uzoefu wenu siku hizi kama ule wa kaka na dada wengi wanaojitolea katika hali kama hizo, Papa leo aliongeza. Ninafikiria jubilei ya mwaka jana, yani akiwa na maana ya 2025. Ni ishara ufalme ujao, na ni hivyo kwa sababu ya kipengele kimoja muhimu cha ukarimu. Utoshelevu ni chachu inayokuza ukuaji wa kibinadamu, kimaadili na kiroho wa jamii, kwa sababu tunaweza kusema ni sifa ya kawaida ya mji wa Mungu.
5: Katika ulimwengu unaoathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji hupunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na fedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani na mwanadamu. Ni mantiki ya Injili ambayo inasema, mkiwatendea mema wale wanaowatendea mema, mna sifa gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. na mkiwakopesha wale wanaotarajia malipo kutoka kwao, mna sifa gani? Papa alibainisha. Kaka na dada wapendwa, Yesu Kristo alikuja kuleta duniani chachu ya ufalme wa mbinguni. Aliichanganya na unga wa ubinadamu wetu mgonjwa ili kuuponya kutoka ndani kwa maji na damu ya sadaka yake na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na baada ya kifo na ufufuko wake, aliwatuma wanafunzi wake kwa nguvu ya Roho yule yule, kwa ishara na vyombo vya ufalme wake duniani, ufalme wa upendo, haki na amani.
2: Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Papa aliendelea kusema hili linatimizwa kupitia kusubiri, lakini pia ningesema zaidi kupitia mtindo wa maisha, njia ya kufikiri na kutenda ambayo ni ile ya Injili. Naam, sifa muhimu ya mtindo huu wa maisha ni kutokuwa na ubinafsi ambao mmeonesha siku hizi chache zilizopita hapa Madrid. Asante, asante sana. Papa leo aliwapongeza. Hata hivyo, Papa kuhusiana na hilo aliongeza, labda takwimu hazitaonesha hilo, lakini tunajua kwamba katika siku hizi, shukrani pia kwenu, jiji hili limekuwa na liko karibu zaidi na ufalme wa Mungu. Je, ni sifa yetu wenyewe? Hapana, ni neema yake yote. Hiyo ndiyo siri. Upendo wa Mungu unasonga jua na nyota, unasonga mioyo ya wale waliokutana na Bwana Yesu ambaye alisema ni heri kutoa kuliko kupokea, rejea Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 35. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alitoa ushauri kwao kwamba, kaka na dada, hebu tuendelee katika njia hii kwa unyenyekevu na upole, bila kiburi chochote, bali kuwa imara katika imani na ukarimu katika huduma. Bikira Maria awajalie kuwa chachu ya ufalme siku zote na kila mahali. Asante. Na hapo akatoa kama mwaliko, tutaonana Roma. Ndiyo ilikuwa hitimisho la hotuba katika mji wa Madrid aliyoingia tangu tarehe 6 Juni na sasa kuelekea Barcelona.
6: Queridos hermanos, queridas hermanas. Buenas tardes.
2: Muwe kila mtu kama Biblia iliyo wazi. Neno la Mungu lipatikane katika nyuso zenu na katika maisha yenu. Upendo kiukweli ndio lugha inayomfanya kila mtu ajisikie yuko nyumbani, na zaidi wema wa walio wachache unaweza kushinda hofu ya wengi. Haya yalikuwa ni maneno ya kutia moyo na ushauri kutoka katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa washiriki wa mkutano na jumuiya ya jimbo kuu la mji mkuu wa Hispania, ambapo alikutana nao Jumatatu jioni, ikiwa ni kufunga siku ya tarehe 8 Juni 2026 katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu huko Madrid, baada ya siku nzima ya mikutano yake, akiwa katika ziara yake ya 4 ya kitume inayoongozwa kauli mbiu inua macho yako. Uwanja huo ulijaa sana furaha kubwa kwa wadogo na wakubwa, jumuiya nzima Katoliki ya Madrid na wengine kutoka nje ya mji huo.
6: Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Gracias.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, baada ya kusikiliza ushuhuda wa wawakilishi kutoka hali halisi tofauti za kanisa la Madrid, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha yake ya kuweza kuunganisha sauti yake kwenye wimbo huo mkubwa wa imani na ule wa familia ya kikanisa wanaojifunza sanaa ya umoja katika utofauti. Na akizungumzia moja ya ushuhuda, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha kwamba ubatizo hubadilisha maisha ya watu kwa kina, kwa kuzingatia maadili, vipaumbele na matendo yao kwa Kristo. Shukrani kwa sakramenti hii, karama na uwezo wa mtu binafsi huacha kuelekezwa tu kwa faida ya kibinafsi na huwekwa katika huduma ya wengine na kwa manufaa ya wote. Hatupaswi kuogopa kwamba hatutawahi kuleta umoja. Katika swala hili, Papa alisisitiza kuwa agano jipya katika aina mbalimbali za sauti zake linashuhudia ushirika katika utofauti, yani uelewa uliotoweka Babeli, ambapo kila mtu kulingana na maelezo ya Biblia aliyelazimishwa katika mradi wa kidikteta na wa kibinadamu tu aliishia kushindwa kuelewa jirani yake. Katika miji mikubwa, utume wa Kikristo unachukua sifa zake na unapokuwa katikati ya utamaduni mpya na unaobadilika kila mara wa mijini. Baba Mtakatifu Leo akiendelea na hotuba yake, aliwaalika mapade waweze kutambua utendaji wa utambuzi wa jumuiya kama mojawapo ya fursa kubwa zaidi ambazo sinodi hutoa kwa huduma yao, na bila kupoteza mtazamo wa kile kilicho muhimu, kukaa mara kwa mara na watu wenu ili kutafsiri maisha ya ujirani, mabadiliko mabadiliko ya kiutamaduni, mivutano ya kijamii na desturi za kikanisa kwa mwanga wa Injili kutaimarisha na kufariji huduma yenu. Papa Leo aliwakazia mapadre na pia aliongeza kuwa itasaidia kujitenga na kutengwa na kupata furaha ya Roho Mtakatifu. Roho uinua miito na uunganisha, wakati mwingine uchochea msukosuko, majadiliano na utafutaji wa mizani mipya. Msishutuke na haya yote, furahini nayo, Baba Mtakatifu aliwaeleza. Hatimaye Papa Leo alitoa wito kwa jumuiya nzima ya kanisa kuwa simulizi ambazo zimesikika usiku wa leo hii zituambie au tuseme zitueleze ni kiasi gani cha maisha katika kanisa hili.
3: Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. La pace esté con vosotros.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ulimwengu haupaswi kuzidisha au kupuuzwa vikwazo tu, bali uwe tayari kufungua nafasi ili kurejesha uwezekano na kuangaza kwa mtazamo wa macho. Ni katika maneno ya Baba Mtakatifu Leo 14 katika siku ya tatu ya ziara yake ya kitume akiwa Madrid nchini Hispania tarehe 8 Juni 2026, ambapo alikwenda katika kanisa kuu la Madrid mbele ya sanamu ya Bikira Maria wa mfalme wa Almudena. Papa alimshukuru mwadhama askofu mkuu wa Madrid kwa maneno yake mazuri. Aliwasalimia wote kwa upendo, kaka na dada ambao kwa furaha na ari walijiunga nao katika kumheshimu mama yetu wa Almudena, mama na mlinzi wa jimbo kuu hilo. Papa Leo 14 aliongeza kusema, nitaweka ua la dhahabu miguuni pake kama ishara ya upendo wa papa kwa Bikira Maria. Papa Leo 14 aliendelea kusema kuwa vizazi vingi vya wakazi wa Madrid katika karne nyingi vimeheshimu sanamu hiyo ya Mtakatifu Maria akiwa amembeba mwanae wa Mungu mikononi mwake na kumwasilisha kwetu. Mama yetu wa Almudena, pamoja na uwepo wake wa uhakika wa ulinzi wake, anatuambia jambo lingine. Ili kujenga kitu kipya na kizuri na cha kudumu, ni lazima tuwe tayari kubomoa kuta, kwa sababu ili kuendelea na safari yetu tunahitaji nafasi zinazoturuhusu kuona upeo wa macho yetu. Aidha, ilikuwa kushukurani kwa ukuta uliobomolewa ndipo Maria alipoungana tena na watu wake, na tukio hili ni la upendo kwa sababu linaelekeza kwenye njia ambayo Yesu kupitia mama yake mwenye heri anatualika kuifuata. Kwa kawaida ukuta unapoanguka husababisha kelele, machafuko na vurugu, lakini pia hufungua nafasi, hurejesha uwezekano na kukuza upya. Katika jamii zetu leo hii, Papa Leo aliongeza, kuta nyingi bado zipo ambazo hazirindi bali hutenganisha, huweka umbali na hujitenga. Na wakati mwingine tunapofikiri kwamba kuzibomoa kuna maanisha kukabiliana na kile ambacho hatupendi, tunapendelea faraja ya kuziunga mkono tu na mara nyingi zaidi kuzipuuza. Na yeye kupitia mfano wa maombezi ya mama yetu wa Almudena, bikira wa ukuu anayeendelea kutangaza ukuu wa Bwana na kushangilia katika Mungu mwokozi wake, alinde na kuimarisha upendo wenu kwa Yesu na kanisa, ili muweze kuwa wajenzi wa vifungo vinavyorejesha lugha ya umoja wa ulimwengu, upendo wa kidugu na maelewano. Aidha, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema, na nikiandika maneno yangu mwenyewe kutoka katika wimbo uliowekwa wakfu kwake, ninawakabidhi kwa msaada mkubwa wa upendo wake wa kimama. Baba Mtakatifu alianza kusali, Maria Mtakatifu wa Almudena, bikira na mama wa mkombozi, malkia wa mbingu, mama wa upendo, chini ya vazi lako bikira raisi watoto wako wanatafuta ulinzi. Mama mwenye upendo, hekalu la Mungu, ulinde mama na utusaidie kuwa wajenzi wa amani na upatanisho. Amen.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 amekutana na waziri mkuu wa Hispania Bwana Pedro Sanchez Perez ambaye amekuwa madarakani tangu Juni mwaka 2018 na ndiye kiongozi mkuu wa serikali ya Hispania na baadaye amekutana na bunge la Hispania na baadaye amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na baraza la maaskofu Katoliki Hispania na jioni wakakutana kwa sala na ibada kwa Bikira Maria mama wa Almudena ambaye ni mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba anakumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania. Waswahili wanasema siku hii ilikuwa ni fulu shangwe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa bunge la Hispania ameitaka Hispania kuendelea kuwa ni mahali pa watu kukutana katika utamaduni ili hatimaye kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu chemchemi ya injili ya matumaini. Amekazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi kwa kuongozwa na kauli mbiu moja katika tofauti, kwa kusimikwa katika tofauti za tamaduni, mapokeo na vipaumbele tofauti, mambo ambayo kwa pamoja yanaunda amana na utajiri mkubwa wa watu wa Mungu nchini Hispania. Mama kanisa anatembea bega kwa bega na binadamu, anashiriki matumaini na madonda yake, anaendelea kusikiliza na kujibu maswali msingi ya binadamu wa kila nyakati, na kwamba kuna tofauti ya utendaji kati ya kanisa na serikali, na kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, kwa kuzingatia kwamba uhuru ni zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amemkirimia mwanadamu. Kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya sheria, kanuni, maadili na utu wema, na kwamba kimsingi uongozi unabeba dhamana kubwa ya haki na uwajibikaji. Ndio maana hata katika ulimwengu mambo leo bado utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni vigezo msingi katika kupima mahusiano na mafungamano ya kijamii katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Leo hii kuna changamoto mamboleo kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, uchumi, tafiti na tiba, ulimwengu wa kidigitali unaogusa maisha ya mtu mzima, mtu binafsi na jamii katika ujumla wake, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kudhibitiwa kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu anayepaswa kuongoza maoni na maamuzi, mintarafu kazi, mshikamano, siasa za kijamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jamii inayosimikwa katika msingi wa haki inatambua na kuthamini utu wa binadamu unaotishiwa na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbe kuna haja ya kusimama kidete kulinda, kutangaza na kudumisha tuno msingi za ndoa na familia sanjari na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, na kwamba mafao ya wengi kwa namna nyingine ni sehemu ya utu wa binadamu. Vijana wa kizazi kipya wafundishwe kutafuta na kupenda ukweli, watu waondokane na tabia ya ubaguzi na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga haki jamii. Sera na mikakati ya Kanisa Katoliki kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji inajikita katika misingi mikuu minne: kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha. Mwongozo huu unalenga kutetea utu, kuzuia nyanyaso na kuleta mshikamano kupitia huduma za kiroho na kijamii. Wakimbizi na wahamiaji ni watu wanaokosa haki, amani na usalama, ni watu wanaosiginwa na umaskini, njaa, maradhi sanjari na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwaliko ni ujenzi wa utamaduni wa mshikamano wa dhati. Ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuna haja ya kuheshimiana na kuthaminiana. Ulimwengu umekumbwa na mgogoro wa maisha ya kiroho na kitamaduni, mambo yanayojionyesha katika vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Kumbe kuna haja ya kujenga na kudumisha utamaduni wa watu kukutana na kujadiliana, kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa kujikita katika diplomasia na sheria za kimataifa, na kwamba kuna haja ya kujenga utamaduni wa amani ya kudumu bila kukimbilia vita.
Mwanadamu anapaswa kuwajibika kutokana na matendo yake. Jumuiya ya kimataifa iwe ni jukwaa la majadiliano ya kina katika ukweli na wazi. Demokrasia ya kweli na heshima uhuru wa mawazo, uhuru wa dhamiri na uhuru wa kidini, na kwamba waamini wa dini mbalimbali wanapaswa kutangaza na kushuhudia imani yao katika maisha ya hadhara na yale ya binafsi. Siri ya maungamo kwa Kanisa Katoliki ni muhimu sana. Mageuzi ya sheria na teknolojia yanahitaji pia kusimikwa katika kanuni, maadili na utu wema, ili kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki na amani.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania lililoanzishwa kunako mwaka 1966 na kwamba mwaka huu linasherehekea kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, amekazia ujenzi wa umoja na ushirika wa kanisa unaoweza kukusanya karama na zawadi mbalimbali za Roho Mtakatifu na kuzitumia kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa nchini Hispania. Maaskofu wawe ni kiungo makini cha ushirika na nguvu ya kimisionari kwa kuendelea kutangaza na kushuhudia ukweli, haki na kwamba waendelee kujikita katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kanisa la kisinodi kwa kujadiliana, kusikilizana, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika umoja ili kukuza na kudumisha ukweli, haki, toba, uongofu wa ndani, utakaso na msamaha wa kweli. Kwa wale wote waliojeruhiwa wapate jukwaa la kuwasikiliza, kuwaganga na kuwaponya. Neno la Mungu, sala na Ekaristi Takatifu ni mambo msingi katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni mwaliko wa kuendelea kujifunza lugha mpya, kushirikishana tajiriba, na kwamba shughuli za kichungaji kwa ajili ya miito ni ushuhuda wa Injili inayomwilishwa katika furaha, huduma na ujenzi wa umoja na ushirika kwa kusikilizana na kuthaminiana. Maaskofu wawe ni mashuhuda wa ushirika na Kristo Yesu kwa kulinda na kudumisha upendo na imani walioipokea, wawe wanyenyekevu katika kulisikiliza neno la Mungu sanjali na kutunza mapokeo ya mama kanisa. Maaskofu wajenge umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro na kanisa la kiulimwengu, wajenge ushirika na mapadri wao na waamini wa jimbo lao. Maaskofu wawe ni vielelezo vya umoja na majadiliano, tayari kuwasindikiza waamini walei katika maisha na utume wao, na kwamba majando kasisi wana haki ya kupata malezi na majiundo makini katika maisha na utume wao, tayari kujenga jumuiya inayosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza ukweli, haki, amani.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Baba Mtakatifu leo akiendelea na ziara yake, usikose kuendelea kusikiliza taarifa hizi tunazokuletea kutoka ndani ya studio hizi za Radio Vatikani. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa kutazama mashahidi sisi pia katika ulimwengu uliogawanyika na vita na migawanyiko, katika jamii inayozidi kugawanyika na ya kibinafsi, tunatamani kuwa mashahidi na manabii wa umoja, kukubalika, maelewano na amani, hata kwa gharama ya kujitolea na kujikana. Ndivyo Papa alibainisha katika tafakari ya masifu ya kati akiwa katika kanisa kuu la Barcelona Jumanne tarehe 9 Juni 2026. Katika ulimwengu ulioathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji upunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na kifedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani wa mwanadamu. Papa aliwaelekea watu wa kujitolea 17,000 katika kituo cha Ifema Madrid, ikiwa ni hotuba yake ya mwisho kabla ya kuanza sehemu ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Papa Leo 14 alikutana na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu Jumatatu Juni 8. Kwa wawakilishi wa kanisa maharia, Papa aliwakumbusha kuwa lazima wajifunze upya sanaa ya kiroho ya kuwa na urafiki. Bila hiyo, hata kutangaza injili kunaweza kuwa marudio yasiyo na tija, kupoteza ufanisi wake na kuacha nafasi ya kuchanganyikiwa na kutoaminiana. Kubomoa kuta zinazotenganisha ili kukuza ushirika ulikuwa ni wito wa Papa Leo 14 akiwa mbele ya Bikira Maria wa Almudena katika kanisa kuu la Madrid, ikiwa ni siku ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Hispania Juni tarehe 8. Papa alikumbusha kuanguka kimeujiza kwa ukuta ambapo sanamu ya Bikira Maria ilikuwa imefichwa ikirudishwa ili iheshimiwe na watu wake kama mfano wa mabadiliko. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Stimati germans e germanas, am gran goch comenzo la meva visita resant d'ora sesta in aquesta catedral am tots vos altres.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne mchana tarehe 9 Juni 2026 aliwasili Barcelona katika hatua ya pili kati ya vituo vyake vya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kutua katika uwanja wa ndege, alikwenda moja kwa moja katika kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu na Mtakatifu Eulalia, ambapo aliongoza masifu ya kati. Katika tafakari, Baba Mtakatifu awali ya yote alionyesha furaha kubwa kwamba anaanza ziara yake kwa kusali masifu nao katika kanisa kuu hilo. Mtaguso wa pili wa Vatikani unafafanua sala takatifu kama sauti ya bibi harusi akizungumza na bwana harusi, na sala ambayo Kristo akiwa ameungana na mwili wake anainua kwa Baba, neno ambalo limesikika. Pia linasisitiza kwamba katika roho mmoja sote tuliubatizwa katika mwili mmoja. Kwa hivyo tunaweza kupata msaada katika kutafakari kwetu kutoka katika taswira mbili, biharusi na mwili. Ya kwanza, Papa Leo alisema, inatukumbusha kwamba kanisa, hasa kusanyiko hilo lenye utajiri wa karama na aina mbalimbali za historia ya kila mtu, kwanza kabisa ni biharusi mpendwa. Mungu aliwataka kuwa hapo ndani kwa sababu aliwapenda, na katika kuwa pamoja kwao uzuri wa wema wa kipekee wa mtakatifu. Amewachagua si wengine kuwakilisha leo hii jumuiya ya watakatifu. Na ni kwa ufahamu huo, Papa aliwaalika upya kwa umoja azimio la kutembea pamoja wote waaminifu na wachungaji katika nyayo za Kristo kuelekea utimilifu wa uzima. Papa alisema kanisa ni tunda la upendo linalomtangulia na linalotoka kwa Mungu, na linakuwa kwanza kabisa kwa kujiruhusu kupendwa naye, kuungana na moyo mnyenyekevu na washukurani, kwa sababu ni wale tu wanaojiruhusu kupendwa na Mungu wanaweza kujenga pamoja na wengine kazi za upendo. Papa akimrejea Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliyetembelea Barcelona mwaka 1982, alisema maneno yake yaliakisi nyuso za kaka na dada wengi miongoni mwao ambao wamejitolea na wanaendelea kujitolea kujenga maelewano na ushirika zaidi ya mgawanyiko wote, na hata leo hii yanathibitishwa katika uhai wa kazi nyingi za utangazaji, malezi na upendo, ambazo wote ni wauishaji na wahusika wakuu. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alitafakari sehemu ya pili ya mwili, mada kuu ya somo ambalo limesikika kwamba ikiwa Kristo ndiye bwana harusi aliyetupenda kwanza, yeye pia ndiye kichwa ambaye tumeunganishwa kwake kama viungo vya kiumbe kimoja. Na kwa hiyo ni roho ambaye kama sehemu ya muundo mmoja ulio hai anatusukuma si tu kujitoa bila masharti popote ambapo Mungu anatuita, bali kufanya hivyo kulingana na mipango ya Mungu kwa utii na uaminifu. Kwa njia hiyo Papa aliendelea kuwageukia kaka na dada wapendwa kwamba ni roho hiyo, kwamba wote katika ulimwengu uliogawanyika na vita na migawanyiko, katika jamii inayozidi kugawanyika na kibinafsi, tunatamani kuwa mashahidi, yani mashahidi wa manabii wa umoja, kukubalika hata kwa gharama ya sadaka na kujikana. Kama Bikira Eularia na mashahidi wengine wengi, tunataka kujibu ndio yetu tayari inapobidi kufa kwa ajili yetu wenyewe, kujipoteza ili kujikuta, kukataa yale yasiyo ya lazima ili kujenga juu ya yale muhimu na ya kudumu milele. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, Maria mama wa kanisa na mama wa umoja atusaidie kuwa waaminifu katika jitihada hii na utume huu. Mtakatifu Maria wa huruma atuombee.
3: Eminencia Don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
2: Hitaji la kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya maendeleo fungamani ya binadamu limesikika katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihitimisha hija yake mjini Madrid kwa kukutana na watu wa kujitolea 17,000 katika ukumbi wa tatu wa Ifema jijini Madrid Jumanne tarehe 9 Juni 2026 kabla ya kupanda ndege kuelekea mji wa Barcelona, ikiwa ni sehemu yake ya pili ya ziara ya nne ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni na itahitimishwa tarehe 12 Juni kwa kutembelea pia visiwa vya Kanari na Tenerife. Banda hilo la tatu ni moja ya taasisi tano muhimu zaidi za maonyesho ya biashara barani Ulaya, moja kuu nchini Hispania, ambapo alifika kwa gari katikati ya watu wa kujitolea waliotambulika kwa rangi ya machungwa.
4: Katika hotuba yake, askofu wa Roma alianza na shukrani kwa Kardinali Jose Cobo Cano, askofu mkuu wa jiji kuu la Madrid, kwa kaka na dada wapendwa na kuwapa habari za asubuhi.
3: Questo incontro è l'ultimo della etapa madrilegna del mio viaggio apostolico.
4: Mkutano huu ni wa mwisho wa ziara yangu ya kitume ya Madrid, lakini ninafurahi sana kuwa hapa nanyi, Papa alisema. Hapa wote walisikia wakitoa ukelele wa kusikitika. Na Papa akaendelea, kila mmoja wenu na wengine wengi ambao hawakuweza kuwa hapa asubuhi ya leo wanastahili shukrani maalum sana, kwa sababu mmetoa uwepo wenu na huduma yenu, na mmefanya hivyo kwa upendo kwa Bwana, kanisa na Papa. Asante kutoka ndani ya moyo wangu, na washukuru wazungumzaji wawili walioshiriki ushuhuda wao nasi na wale waliotengeneza video ya onyesho la muziki. Papa aliendelea kusema kuwa, nimejifunza kwamba tangu mwanzo majibu yenu kwa wito yamekuwa ya shauku. Katika siku chache mmezidi takwimu zilizoombwa, na kwa hivyo mahitaji yamefunikwa kwa kiasi kikubwa. Mmechukua siku mbali na kazi, wengine wako wamejitolea muda wote wa miezi, lakini kila mmoja ametoa kile alichoweza. Kutoa moyo, mikono, maoni, talanta na tabasamu. Mungu awalipe kama yeye pekee ajuaye kufanya.
2: Baada ya kusema hayo, lakini pia Papa alipinda kushirikishana nao tafakari rahisi ambayo alisema kuifupisha kama ifuatavyo. Wakristo wameitwa kuleta chachu ya ukarimu kwa ulimwengu. Yesu alitumia taswira ya chachu katika mfano kuhusu ufalme wa mbinguni ulioandikwa na mwinjili Mathayo. Ufalme wa mbinguni kama chachu ambayo mwanamke alichanganya na takribani pauni 60 za unga hadi ukachachuka wote. Mathayo 13:33. Uzoefu wenu siku hizi kama ule wa kaka na dada wengi wanaojitolea katika hali kama hizo, Papa Leo aliongeza. Ninafikiria jubilei ya mwaka jana, yani akiwa na maana ya 2025. Ni ishara ufalme ujao, na ni hivyo kwa sababu ya kipengele kimoja muhimu cha ukarimu. Utoshelevu ni chachu inayokuza ukuaji wa kibinadamu, kimaadili na kiroho wa jamii, kwa sababu tunaweza kusema ni sifa ya kawaida ya mji wa Mungu.
4: Katika ulimwengu unaoathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji hupunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na fedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani na mwanadamu. Ni mantiki ya Injili ambayo inasema, mkiwatendea mema wale wanaowatendea mema, mna sifa gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Na mkiwakopesha wale wanaotarajia malipo kutoka kwao, mna sifa gani? Papa alibainisha. Kaka na dada wapendwa, Yesu Kristo alikuja kuleta duniani chachu ya ufalme wa mbinguni. Aliichanganya na unga wa ubinadamu wetu mgonjwa ili kuuponya kutoka ndani kwa maji na damu ya sadaka yake na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na baada ya kifo na ufufuko wake, aliwatuma wanafunzi wake kwa nguvu ya Roho yule yule, kwa ishara na vyombo vya ufalme wake duniani, ufalme wa upendo, haki na amani.
2: Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Papa aliendelea kusema hili linatimizwa kupitia kusubiri, lakini pia ningesema zaidi kupitia mtindo wa maisha, njia ya kufikiri na kutenda ambayo ni ile ya Injili. Naam, sifa muhimu ya mtindo huu wa maisha ni kutokuwa na ubinafsi ambao mmeonesha siku hizi chache zilizopita hapa Madrid. Asante, asante sana. Papa leo aliwapongeza. Hata hivyo, Papa kuhusiana na hilo aliongeza, labda takwimu hazitaonesha hilo, lakini tunajua kwamba katika siku hizi, shukrani pia kwenu, jiji hili limekuwa na liko karibu zaidi na ufalme wa Mungu. Je, ni sifa yetu wenyewe? Hapana, ni neema yake yote. Hiyo ndiyo siri. Upendo wa Mungu unasonga jua na nyota, unasonga mioyo ya wale waliokutana na Bwana Yesu ambaye alisema ni heri kutoa kuliko kupokea, rejea Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 35. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alitoa ushauri kwao kwamba, kaka na dada, hebu tuendelee katika njia hii kwa unyenyekevu na upole, bila kiburi chochote, bali kuwa imara katika imani na ukarimu katika huduma. Bikira Maria awajalie kuwa chachu ya ufalme siku zote na kila mahali. Asante. Na hapo akatoa kama mwaliko, tutaonana Roma. Ndiyo ilikuwa hitimisho la hotuba katika mji wa Madrid aliyoingia tangu tarehe 6 Juni na sasa kuelekea Barcelona.
5: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Muwe kila mtu kama Biblia iliyo wazi. Neno la Mungu lipatikane katika nyuso zenu na katika maisha yenu. Upendo kiukweli ndio lugha inayomfanya kila mtu ajisikie yuko nyumbani, na zaidi wema wa walio wachache unaweza kushinda hofu ya wengi. Haya yalikuwa ni maneno ya kutia moyo na ushauri kutoka katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa washiriki wa mkutano na jumuiya ya Jimbo Kuu la Mji Mkuu wa Hispania, ambapo alikutana nao Jumatatu jioni, ikiwa ni kufunga siku ya tarehe 8 Juni 2026 katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu huko Madrid, baada ya siku nzima ya mikutano yake, akiwa katika ziara yake ya 4 ya kitume inayoongozwa kauli mbiu inua macho yako. Uwanja huo ulijaa sana furaha kubwa kwa wadogo na wakubwa, jumuiya nzima Katoliki ya Madrid na wengine kutoka nje ya mji huo.
5: Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Gracias.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, baada ya kusikiliza ushuhuda wa wawakilishi kutoka hali halisi tofauti za kanisa la Madrid, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha yake ya kuweza kuunganisha sauti yake kwenye wimbo huo mkubwa wa imani na ule wa familia ya kikanisa wanaojifunza sanaa ya umoja katika utofauti. Na akizungumzia moja ya ushuhuda, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha kwamba ubatizo hubadilisha maisha ya watu kwa kina, kwa kuzingatia maadili, vipaumbele na matendo yao kwa Kristo. Shukrani kwa sakramenti hii, karama na uwezo wa mtu binafsi huacha kuelekezwa tu kwa faida ya kibinafsi na huwekwa katika huduma ya wengine na kwa manufaa ya wote. Hatupaswi kuogopa kwamba hatutawahi kuleta umoja. Katika swala hili, Papa alisisitiza kuwa Agano Jipya katika aina mbalimbali za sauti zake linashuhudia ushirika katika utofauti, yani uelewa uliotoweka Babeli, ambapo kila mtu kulingana na maelezo ya Biblia aliyelazimishwa katika mradi wa kidikteta na wa kibinadamu tu aliishia kushindwa kuelewa jirani yake. Katika miji mikubwa, utume wa Kikristo unachukua sifa zake, na unapokuwa katikati ya utamaduni mpya na unaobadilika kila mara wa mijini. Baba Mtakatifu Leo akiendelea na hotuba yake, aliwaalika mapade waweze kutambua utendaji wa utambuzi wa jumuiya kama mojawapo ya fursa kubwa zaidi ambazo sinodi hutoa kwa huduma yao, na bila kupoteza mtazamo wa kile kilicho muhimu, kukaa mara kwa mara na watu wenu ili kutafsiri maisha ya ujirani, mabadiliko kiutamaduni, mivutano ya kijamii na desturi za kikanisa kwa mwanga wa Injili kutaimarisha na kufariji huduma yenu. Papa Leo aliwakazia mapadre na pia aliongeza kuwa itasaidia kujitenga na kutengwa na kupata furaha ya Roho Mtakatifu. Roho uinua miito na uunganisha, wakati mwingine uchochea msukosuko, majadiliano na utafutaji wa mizani mipya. Msishutuke na haya yote, furahini nayo, Baba Mtakatifu aliwaeleza. Hatimaye Papa Leo alitoa wito kwa jumuiya nzima ya kanisa kuwa simulizi ambazo zimesikika usiku wa leo hii zituambie au tuseme zitueleze ni kiasi gani cha maisha katika kanisa hili.
3: Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. La paz esté con vosotros.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ulimwengu haupaswi kuzidisha au kupuuzwa vikwazo tu, bali uwe tayari kufungua nafasi ili kurejesha uwezekano na kuangaza kwa mtazamo wa macho. Ni katika maneno ya Baba Mtakatifu Leo 14 katika siku ya tatu ya ziara yake ya kitume akiwa Madrid nchini Hispania tarehe 8 Juni 2026, ambapo alikwenda katika kanisa kuu la Madrid mbele ya sanamu ya Bikira Maria wa mfalme wa Almudena. Papa alimshukuru mwadhama askofu mkuu wa Madrid kwa maneno yake mazuri, aliwasalimia wote kwa upendo kaka na dada ambao kwa furaha na ari walijiunga nao katika kumheshimu mama yetu wa Almudena, mama na mlinzi wa jimbo kuu hilo. Papa Leo 14 aliongeza kusema, nitaweka ua la dhahabu miguuni pake kama ishara ya upendo wa papa kwa Bikira Maria. Papa Leo 14 aliendelea kusema kuwa vizazi vingi vya wakazi wa Madrid katika karne nyingi vimeheshimu sanamu hiyo ya Mtakatifu Maria akiwa amembeba mwanae wa Mungu mikononi mwake na kumwasilisha kwetu. Mama yetu wa Almudena, pamoja na uwepo wake wa uhakika wa ulinzi wake, anatuambia jambo lingine: ili kujenga kitu kipya na kizuri na cha kudumu, ni lazima tuwe tayari kubomoa kuta, kwa sababu ili kuendelea na safari yetu tunahitaji nafasi zinazoturuhusu kuona upeo wa macho yetu. Aidha, ilikuwa kushukurani kwa ukuta uliobomolewa ndipo Maria alipoungana tena na watu wake, na tukio hili ni la upendo kwa sababu linaelekeza kwenye njia ambayo Yesu kupitia mama yake mwenye heri anatualika kuifuata. Kwa kawaida ukuta unapoanguka husababisha kelele, machafuko na vurugu, lakini pia hufungua nafasi, hurejesha uwezekano na kukuza upya. Katika jamii zetu leo hii, Papa Leo aliongeza, kuta nyingi bado zipo ambazo hazirindi bali hutenganisha, huweka umbali na hujitenga. Na wakati mwingine tunapofikiri kwamba kuzibomoa kuna maanisha kukabiliana na kile ambacho hatupendi, tunapendelea faraja ya kuziunga mkono tu na mara nyingi zaidi kuzipuuza. Na yeye kupitia mfano wa maombezi ya mama yetu wa Almudena, bikira wa ukuu anayeendelea kutangaza ukuu wa Bwana na kushangilia katika Mungu mwokozi wake, alinde na kuimarisha upendo wenu kwa Yesu na kanisa, ili muweze kuwa wajenzi wa vifungo vinavyorejesha lugha ya umoja wa ulimwengu, upendo wa kidugu na maelewano. Aidha, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema, na nikiandika maneno yangu mwenyewe kutoka katika wimbo uliowekwa wakfu kwake, ninawakabidhi kwa msaada mkubwa wa upendo wake wa kimama. Baba Mtakatifu alianza kusali: Maria Mtakatifu wa Almudena, bikira na mama wa mkombozi, malkia wa mbingu, mama wa upendo, chini ya vazi lako bikira raisi watoto wako wanatafuta ulinzi. Mama mwenye upendo, hekalu la Mungu, ulinde mama na utusaidie kuwa wajenzi wa amani na upatanisho. Amen.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 amekutana na Waziri Mkuu wa Hispania Bwana Pedro Sanchez Perez ambaye amekuwa madarakani tangu Juni mwaka 2018 na ndiye kiongozi mkuu wa serikali ya Hispania na baadaye amekutana na bunge la Hispania na baadaye amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania na jioni wakakutana kwa sala na ibada kwa Bikira Maria mama wa Almudena ambaye ni mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba anakumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania. Waswahili wanasema siku hii ilikuwa ni fulu shangwe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa bunge la Hispania ameitaka Hispania kuendelea kuwa ni mahali pa watu kukutana katika utamaduni ili hatimaye kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu chemchemi ya injili ya matumaini. Amekazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi kwa kuongozwa na kauli mbiu moja katika tofauti, kwa kusimikwa katika tofauti za tamaduni, mapokeo na vipaumbele tofauti, mambo ambayo kwa pamoja yanaunda amana na utajiri mkubwa wa watu wa Mungu nchini Hispania. Mama kanisa anatembea bega kwa bega na binadamu, anashiriki matumaini na madonda yake, anaendelea kusikiliza na kujibu maswali msingi ya binadamu wa kila nyakati, na kwamba kuna tofauti ya utendaji kati ya kanisa na serikali, na kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, kwa kuzingatia kwamba uhuru ni zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amemkirimia mwanadamu. Kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya sheria, kanuni, maadili na utu wema, na kwamba kimsingi uongozi unabeba dhamana kubwa ya haki na uwajibikaji. Ndio maana hata katika ulimwengu mambo leo bado utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni vigezo msingi katika kupima mahusiano na mafungamano ya kijamii katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Leo hii kuna changamoto mamboleo kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, uchumi, tafiti na tiba, ulimwengu wa kidigitali unaogusa maisha ya mtu mzima, mtu binafsi na jamii katika ujumla wake, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kudhibitiwa kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu anayepaswa kuongoza maoni na maamuzi, mintarafu kazi, mshikamano, siasa za kijamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jamii inayosimikwa katika msingi wa haki inatambua na kuthamini utu wa binadamu unaotishiwa na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbe kuna haja ya kusimama kidete kulinda, kutangaza na kudumisha tuno msingi za ndoa na familia sanjari na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, na kwamba mafao ya wengi kwa namna nyingine ni sehemu ya utu wa binadamu. Vijana wa kizazi kipya wafundishwe kutafuta na kupenda ukweli, watu waondokane na tabia ya ubaguzi na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga haki jamii. Sera na mikakati ya Kanisa Katoliki kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji inajikita katika misingi mikuu minne: kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha. Mwongozo huu unalenga kutetea utu, kuzuia nyanyaso na kuleta mshikamano kupitia huduma za kiroho na kijamii. Wakimbizi na wahamiaji ni watu wanaokosa haki, amani na usalama, ni watu wanaosiginwa na umaskini, njaa, maradhi sanjari na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwaliko ni ujenzi wa utamaduni wa mshikamano wa dhati. Ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuna haja ya kuheshimiana na kuthaminiana. Ulimwengu umekumbwa na mgogoro wa maisha ya kiroho na kitamaduni, mambo yanayojionyesha katika vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Kumbe kuna haja ya kujenga na kudumisha utamaduni wa watu kukutana na kujadiliana, kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa kujikita katika diplomasia na sheria za kimataifa, na kwamba kuna haja ya kujenga utamaduni wa amani ya kudumu bila kukimbilia vita.
Mwanadamu anapaswa kuwajibika kutokana na matendo yake. Jumuiya ya kimataifa iwe ni jukwaa la majadiliano ya kina katika ukweli na wazi. Demokrasia ya kweli na heshima uhuru wa mawazo, uhuru wa dhamiri na uhuru wa kidini, na kwamba waamini wa dini mbalimbali wanapaswa kutangaza na kushuhudia imani yao katika maisha ya hadhara na yale ya binafsi. Siri ya maungamo kwa Kanisa Katoliki ni muhimu sana. Mageuzi ya sheria na teknolojia yanahitaji pia kusimikwa katika kanuni, maadili na utu wema, ili kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki na amani.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania lililoanzishwa kunako mwaka 1966 na kwamba mwaka huu linasherehekea kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, amekazia ujenzi wa umoja na ushirika wa kanisa unaoweza kukusanya karama na zawadi mbalimbali za Roho Mtakatifu na kuzitumia kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa nchini Hispania. Maaskofu wawe ni kiungo makini cha ushirika na nguvu ya kimisionari kwa kuendelea kutangaza na kushuhudia ukweli, haki na kwamba waendelee kujikita katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kanisa la kisinodi kwa kujadiliana, kusikilizana, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika umoja ili kukuza na kudumisha ukweli, haki, toba, uongofu wa ndani, utakaso na msamaha wa kweli. Kwa wale wote waliojeruhiwa wapate jukwaa la kuwasikiliza, kuwaganga na kuwaponya. Neno la Mungu, sala na Ekaristi Takatifu ni mambo msingi katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni mwaliko wa kuendelea kujifunza lugha mpya, kushirikishana tajiriba, na kwamba shughuli za kichungaji kwa ajili ya miito ni ushuhuda wa Injili inayomwilishwa katika furaha, huduma na ujenzi wa umoja na ushirika kwa kusikilizana na kuthaminiana. Maaskofu wawe ni mashuhuda wa ushirika na Kristo Yesu kwa kulinda na kudumisha upendo na imani walioipokea, wawe wanyenyekevu katika kulisikiliza neno la Mungu sanjali na kutunza mapokeo ya mama kanisa. Maaskofu wajenge umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro na kanisa la kiulimwengu, wajenge ushirika na mapadri wao na waamini wa jimbo lao. Maaskofu wawe ni vielelezo vya umoja na majadiliano, tayari kuwasindikiza waamini walei katika maisha na utume wao, na kwamba majando kasisi wana haki ya kupata malezi na majiundo makini katika maisha na utume wao, tayari kujenga jumuiya inayosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza, ukweli, haki, amani, utakaso, utunzaji pamoja na kuzuia kashfa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha maaskofu kwamba kanisa ni mama wa ushirika na chemchemi ya matumaini, na kwamba nguvu yake kuu ni utakatifu wa maisha unaopata chimbuko lake kutoka katika mafundisho yake tanzu, ari na mwamko wa shughuli za kichungaji na upendo kwa shughuli za kitume. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizo kuandalia. Baba Mtakatifu leo akiendelea na ziara yake, usikose kuendelea kusikiliza taarifa hizi tunazokuletea kutoka ndani ya studio hizi za Radio Vatikani. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.